0: det blir mer subtilt, det är också trendigt.
1: För då är man inte snål eller fattig, utan då är man bara medveten om sin
0: precis.
1: Ekonomi.
0: Precis, man prioriterar annorlunda så att man gör det också mer positivt. Det var därför när du sa, är det där snålt? Utan, nej men det är sparsamt.
1: Liksom. Du var bara ärlig med din budget.
0: Mm. Precis, ärligt med min budget. Så det är lite olika sätt att se på det helt enkelt. Sen lever vi också mycket mer i en abonnemangskultur idag också. Så att, det är inte heller det här med att man ska äga allting. Så det är också en del av flexibiliteten som har kommit till ekonomin.
1: Vi har ju levt igenom en pandemi, inflation, räntechocker, krig i vår omvärld. Vad har alla de här händelserna lämnat för spår i människors konsumtionsmönster?
0: Jag tror, det man tittar om man ska ta lite hårda indikatorer, vi har ju väldigt högt sparande i Sverige och det är ju en sån försiktighetsåtgärd helt klart, för att man vet inte så mycket om framtiden och vi är ju en liten ekonomi i Sverige också. Förhållandevis är vi också väldigt högt skuldsatta, så nu när ändå de ekonomiska hjulen snurrar lite mer så vi kommer ju också drabbas lite av att räntorna går upp och det kommer ju också påverka. Så vi sticker ju ut i ett globalt perspektiv också vad vi har för ekonomi. Så vi har ett högt så kallat försiktighetssparande. Och men, det är ju en typ av buffert liksom.
2: Men jag tycker det är slående nu i Stockholm, bostadsmarknaden som har kommit igång och budgivningarna i alla fall Stockholms innerstad som drar iväg på ett sätt just nu. Som jag tycker är svårt att förstå när man just talar om att räntorna kommer att höjas.
0: Mm. Där är ju oftast ett tecken på att ekonomin går bra. Men sen har ju också till exempel det som ofta hänger ihop med det att börsen har gått bra. Och då vågar man också, som du säger, då vågar man ta ut svängarna lite mer. Sen kan det ju också ha med att man har varit i marknaden länge, så man har gjort en ändå bra bostadskarriär. Och ju äldre man är, desto bättre har den där nog bostadskarriären sett ut. Men börsen har ju fortsatt gå bra i år. Och det, vi har ju ett högt sparande i aktier och fonder i Sverige också. Så det påverkar också.
1: Och förutom det här loud budget som du nämnde, finns det andra sätt att se på hur sociala medier påverkat normer kring privatekonomi?
0: Men framför allt att det blivit mycket mer okej att prata om sparsamhet. Att det har blivit trendigt och att folk öppnar sina kylskåp och att det är en sport verkligen att visa hur man kan hålla en låg matbudget. Det såg man inte för några år sedan. Och om man tittar på de influencergrupper som har vuxit starka så är det ju så kallade finfluencers, alltså finansiella influencers. Det är många som har vuxit lavinartat om du jämför med andra genrer. Och det tycker jag är väldigt speciellt och att följa dem. Och då är det oftast ganska personligt och privat samtidigt. Och det är extra fascinerande för att ekonomi är ju ett lite tabubelagt ämne i Sverige också att prata om. Vi tycker ju ofta det är svårt och lite pinsamt. Så att verkligen en eloge till de som öppnar upp så mycket och pratar om det. För det är ju bra också.
2: Och de som gör det, är det några av dem som har riktigt ont om pengar på riktigt? För jag tänker det är en sak om man verkligen lever på marginalen och inte har valet. Om man då öppnar upp och pratar om det, eller om det är så att man är på någorlunda plats så att man fortfarande med viss lätthet kan prata om att man håller igen.
0: Alltså många påstår ju i alla fall en hel del utav dem att de har haft det väldigt ekonomiskt svårt. Och flera som jag har träffat också att de har haft stora skulder och lån och lyckats vända det där. Så absolut, och vissa har gått igenom kriser, men inte alla såklart. Men det är oftare så att de som har haft en tuff resa och lyckats vända, de är ju mer intressanta att följa också. Så är det ju.
1: Får jag se hur dina naglar ser ut?
0: Ja, de är tråkiga.
1: Är de gjorda? Jag ser inte det.
0: Nej, du. Jag måste ju leva som jag lär. Så att det är något tunt, litet, diskret lack. Men det här är ju också bästa sättet för mig att symbolisera. Jag är ekonomisk nörd. Jag står för vad det jag gör.
1: Du lever som du lär.
2: Och jag känner att jag hamnade i ett helt annat ljus nu.
1: Verkligen. Mm. Pingis Adenius.
0: Recession här.
1: Tack för att du kom hit.
0: Härligt. Hej.
1: Du, jag vill bara återvända en liten kortis till tunnelbanetrubaduren William Sundman Säv som vi pratade om tidigare i programmet. Mm. Han som blev utslängd i helgen. För han återvände då till tunnelbanan i helgen för att framföra ett verk. Och det lät så här.
2: Det enda jag hör är ett litet barn. Någonstans i fjärran.
1: Det var alltså verket.
2: Det lilla barnet?
1: Nej, det är ett verk av avantgardistiska kompositören John Cage. 433 heter det, som är att musiken går upp på scen, sätter sig vid pianot eller vid det instrument som de har. Och sen är ljuden som uppstår under de 4 minuter och 33 sekunderna stycket.
2: Då är jag för att man uppträder i tunnelbanevagnen

0: om man kör den här typen av stycken.
1: Ja, men det var det jag tänkte, att det kanske är så här man ska göra, gå omkring och spela John Cage och inte en felstämd citra.
0: Passar mig perfekt.
1: Det var kul att höra. Du, nu ska vi göra helt annat. Vi ska dyka ner i helvetet.
0: Så pass.
1: Vi ska nämligen in i Dantes Inferno, för trots att denna helvetesskildring är över 700 år gammal så fortsätter den gudomliga komedin att trollbinda och inspirera poeter, konstnärer och kompositörer. På torsdag kväll så leder den brittiska kompositören och dirigenten Thomas Adeis Sveriges Radio Symfoniorkester när de bland annat spelar Adeis egenkomponerade Inferno-svit. Edith Söderström. Hej.
2: Hej David.
1: Kritiker här på Sveriges Radio. Du ska leda ett samtal om denna helvetesskildring innan konserten börjar då på torsdag.
2: Ja.
1: Varför upphör inte detta verk att inspirera och fascinera?
2: Alltså det finns flera förklaringar, men jag kan nämna två. För det första så är Dante lite av ett poetiskt geni, så att texten är fortfarande idag helt hallucinatorisk. Alltså det är en tripp att ge sig in, och det är för att det är så fruktansvärt fantasifullt, detaljerat, särskilt i helvetet där man kanske, det är liksom extra mustigt att ta del av liksom hur folk, dessa alla sinnrika sätt man kan tortera människor på i princip. De har ju också där en anledning, så att det är ganska, det finns liksom en slags, för alla oss rättrådiga eller halvt rättrådiga, så det är lite skönt att läsa om hycklarna, medlöparna, alla kräk liksom, som får sina fiskar varma.
0: Har du något exempel på något originellt sätt att tortera någon?
2: Redan tidigt, en av de tidigare krets, alltså en av de liksom, alltså det, man kan säga att det är en tratt, helvetet är en tratt där man vandrar ner sakta men säkert mot botten där djävulen står på en issjö. Och redan en av de tidiga kretsarna så är det ett vidrigt snöblandat regn, som är bland det värsta jag vet, som liksom piskar ansiktet på några stackars jävla, förlåt, typer som krälar i dyn. Och det, han har beskrivit det regnet så perfekt så att man tänker sig liksom en novembermorgon på väg till Sveriges Radio i princip, om man vet hur vidrigt det är. Ja, nej, men sen är det mycket mer utstuderat, det är eld, det är liksom gravar och skrik och lidande och kroppar som pressas ihop, och det är liksom väldigt köttigt. Men det är alltid poetiskt, för att man upplever liksom att han skriver allegoriskt. Det finns många bottnar. Är det här en bokstavlig skildring av helvetet, eller handlar det om oss människor, vad händer med våra själar när vi gör fel och så vidare.
1: Men kan vi bara få backa lite och få lite hjälp och berätta bara, vad handlar den gudomliga komedin om?
2: Jag skulle komma bara till en annan anledning till varför den fortfarande är så populär. Det är att Dante är en av de första, han kanske är den första författaren under liksom, det senaste millenniet, som använder sig själv som huvud, alltså han, författarrollen går in i diktjaget, och det har liksom inte hänt förut. Det är så otroligt samtida. Du följer det här liksom, han säger så, just det, Vergilius leder mig här nere i helvetet, jag blev lite tveksam och jag blev blyg inför honom, och hela tiden hans känsloregister så här, inför vad han är med om, det är väldigt, det gör att texten bara liksom kommer mot den. Man känner att man är på, det skulle lika gärna kunna vara skrivet nu på ett sätt. Mm. Så det är den aspekten också, att han liksom förde fram den första författaren, författarrollen, för att på medeltiden var det bara munkar och så som ägnade sig åt text. Så det är en väldigt annorlunda värld. Det finns liksom inte böcker och läsning som det gör hos oss. Så att han är modern.
1: Mm. Och vad är det då? Det är tre delar.
2: Tre delar. Först ner i helvetet. Sen skärs elden, där man då kan få upprättelse om man sköter sig. Och slutligen så lämnar han Vergilius, då den här antike poeten som är hans ledsagare, och beger sig upp i de himmelska höjderna, och där avslutas boken. Så att det är liksom en resa. Men det är ju helvetesdelen som naturligtvis intresserar folk mest.
0: Jag har inte läst den. Jag trodde att den var svårtillgänglig, men det låter inte så på dig.
2: Alltså, Ingvar Björkessons översättning, som är den senaste och bästa, eller vad ska jag säga, den är otrolig. Den är verkligen inte så svår. Och sen tror jag att ämnet gör att man blir ändå rätt peppad. Liksom. Vad händer här nästa? Det blir som mörkare och mörkare. Just helvetesskildringen är faktiskt inte så svår genomtränglig. Sen blir det lite tråkigt tycker jag uppe på de himmelska höjderna.
1: Men en skildring av snöblandad regn, det känns som att du skulle kunna uppskatta.
0: Ja.
1: En riktigt mörk novemberkväll.
2: Ja, ni förstår hur duktig han är på att leva.
1: Ja,
2: alltså man bara... Ah.
1: Men en vanlig tolkning av den här boken är ju att det handlar om synd, straff och frälsning, de tre delarna. Men det kan också då läsas som en författare som tar litterär hämnd på människor han avskyr, föraktar eller tycker har svikit honom. Just den tolkningen, hur läser du den?
2: Alltså, ja, det, liksom, det är en del av hur man kan läsa det här som är rätt spännande. Det är också där man måste kalla honom modern, det är att han drar in sin samtid. Så att väldigt många av de här han möter i helvetet och skärselden är så levande kändisar från hans egen tid. Och ibland är han lite klurig kring det. Han bara, jag ser lite påvar, jag ser lite kardinaler, jag tänker inte nämna några namn, särskilt i helvetet, lite så här försiktigt. Och naturligtvis så kan man tänka på det som att han hämnas lite. Han blev ju exilerad från sin hemstad Florens, där han hade varit en prominent figur. Och han hade verkat i politiken. Det fanns liksom schismer mellan påvetrogna och kejsartrogna. Så det var liksom lite olika, det var splittrat. Och han blev som hamnade i exil, och detta var en enorm oförrätt för Dante. Så att han ägnar sig såklart åt att på något sätt skriva av sig den här oförrätten. Hämnd är ett stort ord, men jag tror hans längtan var att få bli få komma hem, att slippa exilen. Så någonstans tror jag att hela boken också är ett projekt. Hans största dröm var att få liksom lagerkrönas i Florens och liksom erkännas, och liksom alla skulle säga förlåt, du är den största. Och det inspirerade honom att skriva också ett verk som då har blivit helt odödligt, för att han har lagt så fruktansvärt mycket manken till för upprättelse.
0: Men det är ju det man tänker. Om det är det man söker, vilken bedrift att göra det på det sättet.
2: Otroligt driv. Och liksom bara, snälla älska mig, ta tillbaka mig. Det finns en sån aspekt också. Så det är både en hämndbok, eller ja, där finns, han jäklas lite med några typer. Och, men i första hand så är det liksom att han vill visa att här är mitt register. Nu gör jag en bok som ingen har sett maken till förut, och det här kommer resultera att jag slipper vara utfryst från mitt hem.
1: Och fick han den upprättelsen, eller kom det här?
2: Nej, det fick han inte.
1: Vad hände?
2: Nej, den här är ju skriven i mitten, alltså den är skriven i början av 1300-talet. Han var 35 då, jag tror han levde 20-30 år till, men han blev aldrig tagen till nåder.
0: Vad hade man valt då? Att bli tagen till nåder och att verket inte skulle bli odödligt, eller tvärtom.
2: Ja,
0: det här är ändå...
2: Ja, det här är en mäktig grej.
0: Ja. Synd att han inte fick förstå det. Men...
2: Ja, det vet man ju inte, han här. Jag är ju säkert där inne i sitt, det här hinsidesvärlden som han så väl har beskrivit.
1: Men finns det någon koppling, tänker du, man kan dra från det som han skrev om till vår värld idag, med typ cancelkultur, sociala medier, offentlig förödmjukning, hämnd?
2: Absolut. Jag skulle säga så att jag tror att Dante hade varit excellent på sociala medier. Han var ett geni på att självförverkliga sig i text. Alltså han var otroligt duktig på att promota sig. Så att han till exempel skrev kommentarer till sina egna texter, som att det var massa andra lärda som hade varit inne. Och, liksom, han bara förstärkte sig själv hela tiden med massa smarta metagrepp. Så att han var otroligt bra på det. Sen cancelkultur, ja, det var ju han själv som hade blivit cancelad, kan man säga. Så att han upplevde ju det.
1: Men vadå, det fanns ingen folkdomstol på något sätt som försköt honom?
2: Nej, det var inte en folkdomstol. Han hamnade ju i exil. Men om man ville liksom göra någon typ av metaforisk översättning, så var det ändå så att han upplevde hur det känns att förskjutas. Så på det sättet kan man ju dra en parallell. Men just sociala cancelkultur och folkdomstol, det vet jag, kan jag inte uttala mig om. Jag tror inte det är kanske...
1: Tror du att om man hade förlåtit sina fiender så hade verket kanske inte kommit till?
2: Nej, men hade han inte hamnat i exilen, så hade han inte skrivit ett lika bra verk, så kan man säga. Det tror jag. verkligen att han var driven av den här oförrätten. Alltså man kan tänka sig honom som en känslig typ som har upplevt liksom, det här var inte schysst. Och att vissa människor går ju under av att utsättas för någonting orättvist i livet. Men han vänder ju det till ett segertåg ändå på någon nivå, måste man ju ändå säga. 700 år senare sitter vi här. Hej hopp!
1: Och på torsdag sitter du där igen på Berwaldhallen, Edith Söderström. Stort tack för att du var med i talkshow.
2: Aha, vad kul. Tack.
1: Du, vi har fått ett mejl, apropå leggings.
0: Ja, facit nu på vad leggings är. Är det tjejlångkalsonger eller är det mer benvärmare?
1: Enligt Annette i Lund så är det strumpbyxor utan fot. Så det är det väl exakt det vad långkalsonger är.
0: 1-0 till där.
1: Eller? Jag ser det fram, jag ser det liksom inte, men om jag tittar och blundar så ser det ut som...
0: Ja, nej men jag lägger mig platt.
1: Edith, har du någonting du vill tillföra här om vad leggings är?
2: Leggings är strumpbyxor utan fot.
1: 2-0 till mig.
0: Vadå, för att någon upprepar din ståndpunkt får du ett poäng till då?
1: Just i det här fallet tycker jag att
0: det är värd en poäng till. Ni 2 mot 1, möjligtvis.
2: En Dante-kännare som har talat. Jag är inte ens en kännare, jag skojar bara. Ja.
1: Torbjörn Karlsson, Kulturnytt, varsågod.
3: Tack. Vi börjar med att skådespelaren Pierre Lindstedt är död, det rapporterar Expressen. Han medverkade i flera produktioner för teater, film och tv. En av de senare han gjorde i SVT:s julkalender Mysteriet på Greveholm.
4: Ja, men jag försökte att göra det vanliga, men hon blev inte duggrädd. Sen hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
3: Och så här säger Kulturnytts Björn Jansson om Pierre Lindstedts karriär.
5: Han var son till Carl Gustav Lindstedt och han tänkte väl först inte bli skådespelare, men han lärde sig av sin far som ju var en av våra riktigt stora, Carl Gustav Lindstedt alltså. Och Pierre Lindstedt, hans första roll var i Bo Widerbergs Ådalen 31, där gjorde han en liten roll. Men då rekommenderade Bo Widerberg honom till Jan Troell som sen gjorde Utvandrarna och Nybyggarna där han spelade drängen Arvid. Och det är ju en roll som sorglig. Man tyckte om honom och trots att han var så stor, han hade ju väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget. Han gjorde Pistvakt. Så att han gick ju då från den här storfilmerna Utvandrarna. Det var ju filmer som Oscars nominerades. Och där, som alla såg på den tiden, då gick ju folk man ur huset för att gå på bio och se de här. Så gick han från den här varma, dramatiska rollen till lite mer komiska roller senare.
3: Pierre Lindstedt blev 83 år och Björn Jönsson intervjuades av Jack Lantz i P1 Morgon. Tonsättaren Maria Littell Flyg har avlidit efter en tids sjukdom. Det skriver Norrbottensmusiken i ett uttalande.
6: Maria Littell Flyg har skrivit flertalet kammarmusikaliska verk, körmusik, musikdramatik och verk för orkester, ofta inspirerat av naturen och om klimatkrisen, som i verket Antropocen, Jag är unik och spelar ingen roll, från 2023. Julia Sporsén sjunger här ur Antropocen med Västerås Sinfonietta. Maria Littell Flyg har också komponerat beställningsverk för Kungliga Operan och Sveriges Radios symfoniorkester. Och 2023 tonsatte hon Harry Martinsons dikt Juninatten i ett beställningsverk för Radiokörens jubileum.

0: Maria Littell Flyg blev 61 år och reporter här var Viveka Blad. Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen. I biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
1: Här har vi Lilla spöket Laban.
2: Nej men hej!
3: Hur många gånger har jag inte stått i en kö och pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
4: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster från pappa spöke till lilla syster Labolina.
5: Och kungen han är ju här nere så att...
3: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
2: en Laban.
6: Du är för liten.
7: För lite.
3: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en. Wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
0: Det sa Maria Lundqvist till reporter Anton Bennebrandt. Vi ska rätta ett fel i våra tidigare sändningar då vi intervjuat Ulf Dernevik. Han fick i vårt inslag fel titel. Han är generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd och inget annat. Till sist, nu är det klart vad som ska hända med miljontals dollar i bortglömda royalties för musik i USA.
8: Spotify och andra strömningstjänster betalar viss ersättning till upphovspersoner när deras musik spelas. Men ibland går det inte att spåra låtmakarna. I USA samlas nu varje månad flera miljoner dollar i det som vissa kallar en svart pengalåda, alltså ersättning för musik vars skapare är okända. Sen några år tillbaka finns amerikansk lagstiftning som syftar till att pengarna i den här svarta lådan ska slussas tillbaka till musikindustrin. Och nu är det klart att runt 7 miljoner dollar ska fördelas till musikförläggare där jätten Warner Chappell lär få den största kakbiten. Enligt Billboard finns viss kritik mot att musikskaparna inte alls får del av de här miljonerna i den tänkta svarta lådan. Blasted on the black box.
0: Reporter här var Jens Möller. David och Catherine.
4: Tack för det. Du fick en mejl av en kär lyssnare, Björn. Lyssnat sedan 50-talet. Trogen får man ändå säga. Han skriver: för några minuter sedan menade tönten som pratade i pratprogrammet att det engelska begreppet för benvärmare är mycket mer relevant än det töntiga svenska begreppet långkalsong på fullt allvar. Och utan att egentligen känna till innebörden i det engelska begreppet han använde leggings. Är detta ett tydligt uttryck för Sveriges Radios nuvarande uppgift och ansvar vad gällande bildning och utveckling? Jag tror att han reagerar på att det används anglicismer i programmet.
9: Mm.
4: Vi ska ju ha ett program om några veckor där vi ska försöka leva nedkopplat utan något internet. En till utmaning med det skulle kunna vara att testa att inte använda engelska överhuvudtaget.
9: Jag antar utmaningen.
4: Väldigt svårt tycker jag.
9: Så många av P1-lyssnarna som kommer jubla om vi lyckas ro det i land.
4: Det känns nästan svårare än att leva nedkopplat.
9: Mm.
4: Idag var Fabian Assebäck, producent, tekniker Susanne Martinsson, studiet Mikael Sjödell och Mattias Rensmo.
10: Hallå!
4: Hallå! Får vi lära oss mer om mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering kanske?
10: Alltså när du säger det på det sättet så får vi väl göra så. Ja, vi ska väl lära känna de här två herrarna, Robert E. Hall och Michael Woodford, lite bättre. John Hassler sitter i priskommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, som det heter. Han kommer strax in i studion.
11: Vi ska reda i om det finns någon form av energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina också. Donald Trump, han säger ju det, men Zelensky verkar inte känna till det. Och enligt uppgifter från Ukraina så har det fortsatt attacker mot just energiinfrastrukturen också. Så att, ja, det låter så från den amerikanska presidenten i alla fall, men ligger någon annat bakom.
12: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
13: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
14: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
13: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
12: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
15: P1, Sveriges Radio.
10: Ekonomipris till stabilitetsduo.
11: Priskommitténs ordförande John Hassler är en av våra gäster i dagens Studio 1 med Mattias Rensma och Mikael Sjödell.
10: Och vår korrespondent har intervjuat Jakob Wallenberg i Shanghai om relationen med Kina.
16: Jag har träffat framförallt ledande företrädare för staden Shanghai genom åren. En del av dem har sedan fått en mera central position i den politiska ledningen i Kina.
11: Så undrar vi varför Sverige blivit en pengatvättstuga för ryskspråkiga nätverk.
10: Och är åderlåtning på väg tillbaka? Ny studie pekar på att bloddonation kan hjälpa till att få bort PFAS ur kroppen.
11: Och efter klockan 5, Trump säger att Ryssland och Ukraina gått med på en energivapenvila. Men Zelensky, han har aldrig hört talas om det.
17: Årets pris handlar om stabilisering.
10: Ja, kort och gott. Årets ekonomipris, eller rättare sagt Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Det går i år till Robert E. Hall och Michael Woodford.
11: Och de får det här då för att ha utvecklat ett sätt att jämna ut toppar och dalar i ekonomin, kan man säga ungefär. Knut Kajnts-Rångerud, ekonomikommentator på Ekot, du får hjälpa oss reda mer i det här. Vad är det som gör att den här duon får priset?
18: Ja, för det första så skrev ju Alfred Nobel i sitt testament att de här prisen skulle gå till de som gjort mänskligheten den största nyttan. Och det här tolkar ju Kungliga Vetenskapsakademin som att man måste utföra ett arbete av högsta, mest framstående betydelse inom nationalekonomin. Och jag tror nog att man lugnt kan säga att årets pristagare uppfyller de kraven. För det är sannolikt få centralbankschefer som idag inte har koll på deras forskning kring så kallad då stabiliseringspolitik, där alltså centralbanker och regeringar försöker liksom jämna ut de stora svängningarna inom ekonomin.
11: De här två männen då, två giganter inom makroekonomisk forskning, har de beskrivits som. Vilka är de?
18: Ja, de har så många andra pristagare. De har doktorerat vid det prestigefyllda universitetet MIT vid USAs östkust. Woodford är idag vid Columbia-universitetet i New York och hans kollega är i Stanford och i Kalifornien. Man kan säga nog att båda representerar det som idag kallas ny-keynesianism. Det är en sorts forskning då efter den här 1900-talsekonomen John Maynard Keynes. Där då var det staten som via regeringars finanspolitik skulle försöka då motverka till exempel hög arbetslöshet eller stora svängningar i ekonomin. Det var inte lika poppis på 80-talet, men pendeln har delvis svängt då och nu är man tillbaka till en sorts liksom, lite mix här kan man säga.
10: John Hassler, välkommen hit.
19: Tack så mycket.
10: Professor i nationalekonomi och ordförande i ekonomipriskommittén då vid Kungliga Vetenskapsakademin. På vilket sätt skulle du säga att den här forskningen är relevant idag?
19: Den är extremt relevant därför att den hjälper beslutsfattarna både i centralbanker, i Riksbanken i Sverige och på finansdepartement att få en uppfattning om vad blir konsekvenserna av olika politikförändringar. Alltså till exempel, vad händer om man höjer räntan? Vad händer om man ändrar en skatt med konjunkturutvecklingen? Och det här beslutsstödet är då viktigt för att man ska kunna fatta vettiga beslut. Och jag ska säga att det här har lett till att liksom de keynesianska tankarna har kommit tillbaks och det finns då en ganska stor konsensus som det inte fanns för 30 år sedan om att politiken kan göra nytta, hjälpa till att jämna ut toppar och dalar och se till att ekonomin inte fastnar i lågkonjunktur eller att inflationen exploderar.
10: Men då blir man ju nyfiken, för samtidigt så ser vi ju ändå stora arbetslösheter kommer i omgångar, ekonomiska kriser, jag ska inte säga avlösa varandra, men de kommer titt som tätt. Så vad beror det på då om vi har den här forskningen som ska jämna ut allting?
19: Ja, den här stabiliseringspolitik handlar om hur man ska hantera de här olika typen av stora störningar. Att vi får ett krig i Mellanöstern eller att pandemin kommer. Och den här typen av liksom stora händelser som påverkar ekonomin, det får vi nog leva med. Men det är viktigt att se till att de här sakerna inte då leder till antingen att vi går in i en depression som man gjorde på 30-talet eller att vi får hyperinflation. Och jag skulle säga att även om det är svårt att leda i bevis så har de här nykeynesianska idéerna och de modellerna som har byggts där, de har hjälpt beslutsfattarna att se till att vi inte hamnar i sådana katastrofscenarier. Men de kan inte ta bort de här grundläggande orsakerna till att det händer saker i ekonomin.
10: Det här är vad jag förstår ändå gammal forskning, alltså den har några år på nacken. Hur kommer det sig att de får priset just nu?
19: Ja, alltså Robert Halls forskning är från 70-80-talen och Woodfords är från 90-talet och 00-talet. Men det här ledde då till ett paradigmskifte som har skapat en väldigt stor modellutveckling och utveckling av tänket som nu genomsyrar, skulle jag säga, både centralbanker och regeringars syn på hur man ska göra det här. Och det är klart att ett av de kriterierna som vi har för att ge priset är att det ska ha lett till en sån här liksom utveckling, en massa forskning som har följt upp det. Och det i kombination med att det ska vara till nytta för ekonomin och för samhället och för mänskligheten. De två sakerna tar ibland lite tid innan vi verkligen vet.
11: Men själva upptäckten, om man säger så, det handlar om på vilket sätt då staten kan hjälpa till att höja och sänka dalar och toppar då, eller?
19: Det kan man säga, precis. Och det är ju en gammal keynesiansk idé att det behövs. Keynes formulerade de här idéerna för snart 100 år sedan. Men de kom i vanrykte under 70-talet därför att det verkade inte riktigt som att det funkade. Och man insåg då att det fanns ett antal problem med modellerna som då Woodford och Hall tillsammans med en del andra har löst. Mm. Och lösningen handlade i stor utsträckning att bygga modellerna nerifrån och upp. Alltså att bygga på en beskrivning av hur enskilda hushåll fattar beslut om konsumtion, hur enskilda företag fattar beslut om prissättning och så vidare. Och en insikt om att de här besluten beror på vad man tror om framtiden. Och det ersatte då det gamla keynesianska traditionella mera från ovan perspektivet. Och det har då lett till en mycket mer stabil grund för det här tänket och de här modellerna.
11: Knut, hur märker vi av det här idag?
18: Jag tänkte bara flika in lite. Det är ändå liksom en liten intressant detalj att den hårdaste kritiken av de gamla keynesianska modellerna var ju Milton Friedman, den andra stora 1900-talsekonomen, som faktiskt också fick det här priset en gång i tiden. Så det visar lite grann hur de här pendlarna svänger kanske. Idag, jag tror att man verkar väldigt tydligt på två sätt. De flesta hushåll idag i Sverige, i alla fall en stor andel av dem, är väldigt högt belånade. Många är oroliga för vad Riksbanken kommer göra härnäst. Sannolikt höjer man räntan i november eller december. Och det är klart att Riksbanken kollar väldigt noga på just den här forskningen och de underliggande data man har kring hur hushåll och företag beter sig. Det är väldigt viktigt att hålla koll på det. Det andra är att Den svenska regeringen har ju varit väldigt aktiv de senaste åren när det gäller allt ifrån pandemin, höginflationsåren och nu har vi det här med oljekrisen där man har gått in och stöttat hushållen för att få igång tillväxten och konsumtionen igen. Och även där är ju den här forskningen jätteviktig.
19: Men det är ju inte så att det liksom är pendlar som slår fram och tillbaka, utan när Friedman och även Lukas, en annan pristagare, kritiserade stabiliseringspolitiken och de teorier som fanns på 70-80-talet, då var det ju på goda grunder. Och de problem som fanns med modellerna har man i mångt och mycket löst genom att bygga de här mikrofundamenten, att bygga modellerna nerifrån och upp. Så att det inte pendlar, utan det är att vi har faktiskt forskningen har gått framåt.
10: Vi ska lyssna på en av pristagarna, Michael Woodford, om hur och när deras metod används.
20: One example where I think the new framework was useful was when the global financial crisis hit the US and many other economies in 2008, it created a situation where traditional tools of monetary policy were not really adequate.
10: Mm, Michael Woodford där, ett tillfälle när deras vetenskap var användbar. Det var under finanskrisen 2008, säger han, där traditionella metoder inte var användbara. Knut Kajs-Rogner, mer i detalj, hur användes det här under finanskrisen?
18: Ja, en tydlig effekt vi har sett av de här kriserna och redan egentligen från IT-kraschen då runt millennieskiftet var ju att då fick ju centralbanken en väldigt stor roll genom att då sänkte man ju räntan kraftigt för att göra pengar billigare för att få igång konsumtionen och långivningen igen. Och det har liksom varit ett återkommande verktyg, men det har ju visat sig inte räcka till ordentligt, utan man behöver också finanspolitiken, och där kommer återigen den här datan in väldigt, väldigt central. Och det finns inte samma beröringsskräck kanske heller från att regeringar skulle lägga sig i och försöka påverka ekonomin i den andra riktningen.
10: När det nu verkar handla om då att lägga örat lite mot marken, om jag förstod dig rätt, John Hassler, lyssna på konsumenternas beteende, företagens beteende. Hur beter vi oss? Vad har vi lärt oss av det?
19: Ja, det som har varit liksom viktigt var att inse att människors beslut om konsumtion beror inte bara på vad de har för inkomster just i dagsläget, utan det beror också på vilka förväntningar man har om framtiden. Så att en skattesänkning eller en löneökning idag, vilken konsekvens den får för hushållens konsumtionsbeslut, det beror på hur permanent man tror att den här inkomstökningen är. Tror man att den är bara temporär, då får man inte så stora effekter. Och det här är ju en gammal teori, men vad Hall visade var nya metoder för att testa om det här bara var en snygg teori eller om det faktiskt verkade vara så i verkligheten. Och det visade han att det stämde, att så här beter sig människor.
11: Tack så mycket, John Hassler, professor i nationalekonomi och ordförande i ekonomipriskommittén då vid Kungliga Vetenskapsakademin, och Knut Kajs-Rogner, också Ekots ekonomikommentator.
19: Tack.
10: Nu ska vi lyssna till en av svensk industris mäktigaste, Jakob Wallenberg, som gjort affärer i Kina i många decennier och sett Kina lyftas ur fattigdom samtidigt som styret i Peking blivit allt mer auktoritärt under senare år.
11: Och i Sverige och Europa så växer oron över beroendet av Kina. Men Jakob Wallenberg säger i en intervju med vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand att han fortfarande tror att mer ekonomiskt samarbete kommer att leda till en demokratisk utveckling i landet.
21: Roughly the time it takes for a Chinese company to produce a new car from a white paper, from the design phase until delivery to the consumer, the ultimate consumer.
22: Jakob Wallenberg talar på nyinvigningen av Business Swedens kontor i Shanghai. Han säger att idag tar det 3 gånger så lång tid för ett tyskt bilföretag att sätta en ny bil på marknaden som det gör för ett kinesiskt bilföretag.
21: That from an industrial perspective is a dramatic difference.
22: Och han uttrycker lättnad över den deal som verkar ha slutits mellan Kina och EU för att mota risken för ett handelskrig mellan unionen och Asiens växande stormakt. EU har tröttnat rejält på att Kina flödar över den europeiska marknaden med varor som hålls billiga med hjälp av statliga subventioner. Man oroas för sin egen industri.
21: I think it is so positive, what we saw coming out in the negotiations between the EU and China.
22: Hur mycket pengar Wallenbergsfären tjänar i Kina är svårt att veta. En sammanställning som gjordes av tidningen Svenska Dagbladet 2019 visade att 6 av Wallenberggruppens största industriföretag hade intäkter i Kina på över 130 miljarder kronor per år. Det var en jätteökning på mindre än ett decennium.
16: De har upprätthållit sina liksom, marknadsandelar här i Kina och fortsatt att investera och fortsatt att utvecklas.
22: För Wallenbergsfären och dess mäktiga bolag med sina stora investeringar i Kina är ett handelskrig mellan Kina och EU inte önskvärt. Medan fler och fler röster i Europa nu vill se en begränsning av beroendet av Kina och kinesiska produkter förespråkar Jacob Wallenberg en fortsatt nära relation mellan EU och Kina. Och familjen Wallenberg har stått nära makten i Kina i generationer. Jacob Wallenbergs pappa var god vän med den tidigare ledaren för kommunistpartiet Jiang Zemin. Familjen har stundtals också fått kritik för att stryka Kina för mycket medhårs och vara för okritisk till de brott mot mänskliga rättigheter som Kina anklagas för.
16: Som näringslivsperson att ha relationer med beslutsfattare. Jag skulle inte säga att jag har goda relationer med dem i toppen. Jag har träffat framförallt ledande företrädare för staden Shanghai genom åren. En del av dem har sedan fått en mera central position i den politiska ledningen i Kina.
22: En av dem är Li Qiang som Wallenberg satt ner med i oktober 2019. Samtidigt som demokratiprotester skakade Hongkong och Peking vred åt sitt grepp kring fri- och rättigheter i staden till omvärldens kritik. Då var Li Qiang partiordförande här i Shanghai. Nu är han premiärminister och en av den högsta ledaren Xi Jinpings närmaste män och sitter i politbyråns ständiga utskott. Och i somras träffade Jacob Wallenberg en annan av Kinas mäktigaste, utrikesminister Wang Yi, när denne besökte Sverige.
16: Det vi talade om var relationen Sverige-Kina. Vi talade framförallt handelsrelaterade frågor, vilket ju, jag är en affärsperson, jag är inte politiker. Men rent allmänt så har jag framfört synpunkter kring till exempel handelsfrågor. Och jag har framfört andra frågor som har med svensk-kinesiska relationer genom åren.
22: Mer än så vill han inte säga. Det är inte hans roll, säger han. Mötet mellan Wang Yi och Wallenberg blev ett reportage i kinesisk statsmedia som var på plats i Stockholm.
1: Finns det någon risk att man som svensk eller europeisk företagsledare används av Kina för att påverka Europas syn på Kina till exempel?
16: Jag tror att det går åt bägge hållen. Det är ett tillfälle för dem att påverka mig, som du själv sa. Men det är ju naturligtvis ett tillfälle för mig att framföra mina åsikter också.
22: Vi befinner oss i en tid där inte bara handelsspänningarna ökar mellan EU och Kina, utan där de säkerhetspolitiska farhågorna kring beroendet av Kina växer. Tysklands och Frankrikes ledare gick i förra veckan ut i ett gemensamt brev och krävde att EU tar hårdare tag mot den kinesiska importen till EU om inte Kina själva begränsar den. Och det verkar det som att Kina nu kommer att göra.
16: Det är hoppfullt att Kina och EU hittar en relation med varandra. För att om vi inte gör det så kommer Tyskland och Frankrike att begära att EU inför sanktioner mot Kina.
22: Jag frågar Jacob Wallenberg hur han tror att EU lyckades få Peking att gå med på och frivilligt minska sin import av elhybridbilar till den europeiska marknaden.
16: Jag tror att en del förklaring det är att Kina faktiskt förstår konsekvenserna av den enorma exporten av elektriska bilar till Europa. Att det skapar arbetslöshet. Och det är naturligtvis så, det vet kineserna, att det är någonting som en politiker i Europa har väldigt svårt att hantera. Det är arbetslöshet. Man sätts under ett enormt tryck. Även jag från ett industriellt perspektiv har framfört det till dem. Det var en av sakerna jag framförde i somras till utrikesministern.
22: Andra menar att det snarare handlar om en djup oro hos Peking och hamna i ett handelskrig med EU, just som man lyckats tillfälligt avvärja ett med USA och den inhemska konsumtionen går på sparlåga.
16: för kineserna så är det ju så att landa i en konfrontation, det gagnar ju inte Kina heller.
1: Hur riskerar ett eventuellt handelskrig, handelskonflikt mellan EU och Kina er verksamhet, Wallenbergsfärens ambition att upprätthålla goda affärsrelationer med Kina?
16: Nej, men det är ju självklart att Sverige är ju en del av EU. Och så relationen med Kina är ju därför viktig för oss också. Men det är ju mera den långa utvecklingen som kommer att störas om Kina och EU inte är överens med varandra.
22: Men oavsett vad som händer med den förhandling som pågår mellan Kina och EU så kvarstår den större frågan. Hur ska man hantera Kina idag? Denna jätte, världens näst största ekonomi som har som ambition att bli störst och bli världsledande i allt från AI till utbildning och politiskt inflytande i världen. Samtidigt som landet har blivit allt mer repressivt och auktoritärt med förtryck av minoriteter och de vars åsikt inte stämmer överens med kommunistpartiets. Förr menade många att ju mer ekonomisk interaktion som omvärlden har med Kina, desto större är chansen att Kina ska gå i demokratisk riktning.
16: Jag tror just att genom att Kina har bejakat den utvecklingsvägen man har valt, så kommer man att lämna alla dessa avarter bakom sig. Jag är helt övertygad om det.
22: Jakob Wallenberg var en av dem. Här hörde vi honom prata i lördagsintervjun från 2006.
16: Det var 20 år sedan. Ja, jag står fast vid den. I den meningen att jag tror att alternativet är mycket sämre. Det har ju inte blivit bättre. Men att klippa relationen mellan våra två länder tror jag vore väldigt olyckligt. Jag tror att det skulle absolut inte bli bättre av det. Utan jag tror på att relationen mellan två länder är bästa sättet. Samtal är bästa sättet att utveckla relationen mellan två länder.
2: Tack.
1: Tack, Jakob.
16: Tack.
22: Och därefter avslutar Jakob Wallenbergs assistent den knappt kvartslånga intervjun.
5: Och det var vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand som intervjuade Jakob Wallenberg i Shanghai idag. Och i dagens avsnitt av Radiokorrespondenterna Kina mer om hur det blåser upp till storm i handelsrelationen mellan EU och Kina. I P1 strax efter 6:30 i eftermiddag och redan nu i appen Sveriges Radio.
6: Ryskspråkiga nätverk misstänks för att tvätta pengar för miljardbelopp i Sverige.
5: Det här visar en kartläggning av svenska myndigheter som Ekot rapporterat om idag.
6: Och här i studion Marcus Willner som är operationsledare på Finansiellt underrättelsecentrum, Finnuk som det heter, som är den samverkan som står bakom den här kartläggningen. Välkommen hit.
23: Tack så mycket.
6: Ja, först, vad är det ni ser i den här kartläggningen?
23: Nej, men att det finns ryskspråkiga penningtvättsnätverk, den bilden har vi haft ganska länge. Det har skrivits flera öppna rapporter, det finns även böcker om det här. I samband med att det finansiella underrättelsecentret startade så tog vi också tillfället att bedriva en samverkansoperation mot de här penningtvättsnätverken som vi vet möjliggör penningtvätt för nästan 3 miljarder som vi sett i den här operationen.
6: Och hur ser den här verksamheten nu ut då? Hur jobbar de här nätverken?
23: Ja, men det man kan säga är att de möter ju liksom utbud och efterfrågan någonstans. Det finns ju å ena sidan svenska företag som behöver kontanter. De behöver kontanter för att betala ut svarta löner så att staten inte får del av skattepengar. I andra änden så finns det ju kriminella nätverk och andra aktörer som har kontanter men som behöver få de här tvättade och få in dem i det finansiella systemet. Den här tjänsten, det är då den här penningtvättsnätverken kommer in i bilden och möter de här två liksom behoven och ser till så att kontanterna från de här nätverken och kriminella aktörerna kommer till löntagare så att de får de här lönerna utan att betala skatt för det. Det är den förenklade versionen. Sen är nyckelförmåga i det här, det är ju tillgång till bankkonton och svenska företag. Det är det som liksom möjliggör den här penningtvätten.
5: Men att det rör sig om aktörer då från ryskspråkiga länder, vad drar ni för slutsatser över det där?
23: Ja, vad anledningen är vet vi inte riktigt. Det kan ju vara så enkelt som att den geografiska närheten till Sverige. Men att det finns ett stort antal aktörer vars det är liksom gemensamma nämnaren är att de kommer från ryskspråkiga länder och som agerar i Sverige och från andra länder i Sverige. Det har vi en god bild kring och haft under längre tid. Sen varför de här då har bildat, det är inte ett nätverk utan det är ju liksom flera olika nätverk som förenas av att de kommer från de här ryskspråkiga länderna. Det kan ju vara att de har hittat varandra, kan ju vara så enkelt som att de har en förtroendefråga för varandra och det är det som på något sätt...
10: Språkligt överens helt enkelt.
23: Ja, språkligt överens. Mm.
10: Men du, då för att förtydliga, det är rysktalande nätverk, de tillhandahåller den här tjänsten, om man ska kalla det för det. Mm. Kunderna, sa du, det är alltså företag som vill betala ut svarta löner. Är det den enda typen av kund eller finns det fler?
23: Nej, men det är väl den största delen enligt vår bedömning i alla fall. Och det är ju svenska företag i huvudsak. Så att det skulle jag säga.
10: Mm. Hur kommer de i kontakt med varandra? Hur går det här mötet till?
23: Det vet väl inte riktigt. Men i det här nätverket så finns det möjliggörare. Och det finns personer som har kanske närmare kontakter med företag. Det kan ju vara redovisningskonsulter, revisorer och liknande. Det är möjligt att det är liksom länken då mellan nätverket och företagen. Men exakt hur det går till i varje enskilt fall, den bilden har vi inte riktigt. Så,
11: men vilka är det som sitter på stora mängder kontanter då som de vill tvätta så att säga?
23: Nej, men det är klart, tydligaste exemplet är ju narkotikanätverk som säljer narkotika. Narkotikan, brottsvinsterna från det finns ju huvudsakligen i kontanter. Det är ju det tydligaste exemplet. De kontanterna går ju då via det här nätverket till löntagarna. Men det är klart att det kan finnas andra kriminella aktörer också. Alltså pengar från utpressning skulle kunna vara en annan källa.
11: Men det är brottsvinster i princip.
23: Ja, det skulle jag säga i huvudsak. Ja.
11: Vad kan man göra för att stoppa det här då i så fall? För som du säger, det har funnits länge i Sverige.
23: Ja, nej, men klart, en del är ju det här ett medvetandegörande. Jag tror ju inte att det finns någon enkel lösning utan många aktörer måste agera här. Men vi kan ju ändå konstatera att bankerna är en viktig del här. Bankkonton och svenska banker, det är en viktig pusselbit för att möjliggöra den här penningtvätten. Så att de är ju en viktig aktör i det här. Men tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter, det jag tror att det är en brett angreppssätt som krävs.
10: De här nätverken då som tillhandahåller de här tjänsterna, hur tjänar de sina pengar? Tar de en procent eller hur funkar det?
23: Ja, de får en del av pengarna de tvättar.
10: Så det här är pengar som kommer Ryssland till del då? Kan man gå så långt?
23: Kan vara så, men det är nog mer en hypotes än att vi kan bekräfta det.
10: Okej. Jag hörde din kollega på Ekobrottsmyndigheten, Lena Palmklint. Hon beskrev i morse här i Sveriges Radio om att Sverige, beskrev hon som ett land att här är det lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet. Hur kommer det sig?
23: Ja, men det är svårt att veta, men det är klart, en hypotes kan ju vara att vi har ett ganska tillitsbaserat system. Det är relativt enkelt att starta företag. Alla privatpersoner har rätt till bankkonto och så vidare. Så att en hypotes är att det är en förklaring.
11: Mm. För ni är ju ett antal myndigheter och banker som jobbar tillsammans för att försöka stoppa den här typen av penningtvätt. Hur har det gått hittills? Hur går det?
23: Den här samverkansoperationen bedömer ändå vi var framgångsrik. Det har återtagits över 50 miljoner i penningbeslag och det har stängts över 1000 konton. Så att det är liksom här och nu så tycker vi att den varit framgångsrik. Ska vi få en varaktig effekt, då måste det här arbetet fortgå. Och att vi liksom, alla som arbetat med det här drar slutsats och lärdomar från arbetet och fortsätter arbeta var och en för sig för att upprätthålla det här.
11: För du sa innan för 50 miljoner och du sa innan 3000 miljoner. Det är mycket pengar inte tar.
23: Nej, så är det. Det här är en början, men vi behöver fortsätta helt klart.
10: Blir de dömda, de här aktörerna, när ni kommer över pengarna?
23: Det finns en del domar. Det var ju en uppmärksammat ärende för ett eller två år sedan på Ekobrottsmyndigheten. Men det är ju inte det som är lösningen på det, utan lagföring är mot vissa centrala aktörer. Men ska vi agera brett mot problemet, då är det ju mer tillgång till bankkonton, tillgång till företag och tidigt agera mot den möjligheten. Så det är där vi måste vara.
10: Intressant. Tack ska du ha, Marcus Willner, operationsledare på Finansiellt underrättelsecentrum.
23: Tack.
11: Idag är det Gustav Fransén som producerar Studio 1. Sändningskoordinator är Helena Ulander och tekniker är Christer Kjernell.
10: USA nu, mellanårsvalet där den 3 november ser enligt opinionsundersökningar ut att bli jämnt. Enligt flertalet mätningar så tappar republikanerna stöd och en stor fråga är om president Trump på sluttampen kan vända den trenden eller om han har blivit ett sänke för partiet.
11: Även bland väljare som normalt är trogna republikaner så finns starka negativa känslor.
2: He just doesn't know when to shut the hell up.
3: Han fattar helt enkelt inte när han borde hålla käften. Jim Feeney gör en liten grimas och håller inte tillbaka sina tankar och känslor om presidenten, utan pratar vidare om Trumps osanningar och det som Jim kallar korkade utspel som alla vet är ogenomförbara. Men när jag frågar honom och hustrun Esther, båda republikaner, om de skulle rösta på Trump om det var presidentval idag, är svaren lika snabba och tydliga.
2: Given the same choice, yes.
0: Ditto.
3: Ja, om alternativen var de samma som i de senaste presidentvalen skulle jag rösta på honom, säger Jim. Och Esther håller med. Vi ses en solig dag i en trädgård i deras hemdelstat New Jersey. Paret följer de politiska diskussionerna och nyheterna nära och har många tankar och åsikter. Jim gillar en hel del av det Trump gör och vill göra, inte minst den tuffare migrationspolitiken.
2: Well, he did the one thing you said you couldn't do. He shut the border down. You know, which all you had to do was start enforcing the laws. He's started very large deportations of alien criminals. And you know, and
3: han har gjort det många sa att han inte skulle lyckas med. Han stängde gränserna och började skicka tillbaka massvis av kriminella från andra länder, som Jim beskriver det. Och just migrationspolitiken är den fråga där Trump får högst betyg av väljarna och inte enbart de republikanska. Och paret ger honom också godkänt för skattesänkarpolitiken, som enligt Esther inte bara gynnar de rika, som kritikerna hävdar, utan även de som har det sämre ställt. Men samtidigt är det inte presidentval förrän om 2 år. Det vill säga, det är ju inte Trump som väljarna ska ta ställning till den 3 november, utan partiernas kandidater till kongressen och andra ledande poster. Men presidenten sätter sig ändå själv i centrum.
7: Because when I'm on the ticket, I'm not bragging, but when I'm on the ticket, Republicans have always done really well. They go out, they vote, everybody gets elected. Everybody gets elected when I'm on, but I just want you to go out and pretend I'm on the ticket, because essentially I am.
3: Jag vill att ni låtsas som att det är mitt namn på valsedeln när ni röstar. Inte för att skryta, men när jag står på valsedeln så går det bra för republikanerna. Då blir alla invalda, är Trumps återkommande budskap. Just mellanårsvalet brukar betraktas som en slags folkomröstning om den sittande presidentens politik. Och trenden för republikanerna har varit nedåtgående i flertalet av de många opinionsundersökningar som genomförs inför valet.
8: A new Fox poll found 63% of voters feel the Trump administration has made the economy worse. That is up 11 points from last year. Another Fox poll found that voters would prefer Democrats to win in November.
3: Den något Trump-vänligare nyhetskanalen Fox News ger också mer utrymme för de dalande siffrorna för presidenten och republikanerna. Esther, som är politiskt engagerad lokalt i New Jersey, tror ändå inte att hans stil skrämmer bort republikanska väljare inför mellanårsvalet. Dels har han alltid sina kärnväljare i MAGA-rörelsen. Och sen tror jag att många republikaner resonerar som jag, säger Esther.
0: He might be an idiot, but he's our idiot, if that makes sense, because the alternative is something that I really don't like. So I don't think he scares away votes.
3: Han må vara en idiot, men han är vår idiot och i alla fall bättre än alternativet, förklarar Esther. Och alternativet är demokraterna, som enligt opinionsmätningarna har medvind inför mellanårsvalet. Vissa konkreta frågor om vardagsekonomin tycks gynna partiet. Väljarna framhåller i undersökningar att frågor som dyrare livsmedel, bensin, diesel och boende starkt påverkar hur de tänker rösta. Och demokraterna vill försöka visa att de står för något annat än Trump och republikanerna. Kanske kan de locka över väljare som Esters och Jims son, 30-åriga Michael, som tidigare har röstat republikanskt men inte längre. Även han stöttar i och för sig en striktare migrationspolitik, men menar att den nu har gått över styr med stängda gränser. Och Trump tänker bara på sig själv, menar Michael.
9: At this point it seems clear that his goal is to enrich himself. You know, we have a president that made $2 billion. I find it unfathomable.
3: Han har berikat sig själv, tjänat miljardtals dollar på sitt presidentskap, och jag kan sitta här och räkna upp en rad saker som gått snett, säger Michael, och nämner som ett exempel Trumps löfte om att inte starta nya krig. Och se hur det blev, inte minst med Iran. Det är omöjligt att förstå, menar Michael. Esther förklarar att hon är trött på det politiska klimatet och på ledarskapet i båda de stora partierna. Hon hoppas att de ska komma med bättre alternativ i de kommande presidentvalen. Och med illa dold kritik av den Donald Trump hon själv varit med och röstat fram, säger hon att i ett land med över 300 miljoner invånare måste vi kunna hitta en kandidat som kan representera vår nation på ett mer värdigt sätt.
0: I really do hope that this country and the different parties can find better candidates going forward. We're a country of what, 300 million people?
4: I mean, the best we can
0: and make. we need to find people that can represent us in a more dignified manner.
11: Ja, och det var Anders Ask som var reporter i USA.
10: Ja, Studio 1 i P1 är detta, och under Viss Dramatik har vi nu fått nya gäster i studion. Det ska handla om evighetskemikalien PFAS och om hur man kan få den att lämna kroppen.
11: Det var väl en liten dramatik, men visst, det är en australiensisk studie på brandmän där de då har sett att det finns mindre PFAS när brandmännen donerade blod.
10: Mattias Öberg, hallå!
12: Hejsan!
10: Toxikolog och docent på Karolinska institutet. Du, hur fungerar detta? Du har ju lite koll på den här studien.
12: Ja, så PFAS är någonting som finns överallt i miljön idag, och det gör ju också att det finns även i oss. Och framförallt så binder det här till vårt blod, till proteinerna i blodet. Och är det så att man på något sätt blir av med blod, då blir man ju också av med PFAS lite grann.
10: Det låter som en